0: Що би він робив?
1: Довільна, а без продовжен. Ес-рубі!
2: Let's go. Trophy on the B, radio.